Ez dili yaron, ez dili yaron. Çeşme ha, çeşme ha hoş ked. Roşeni ha, meh der tarikiye dil tenk. Hemçunan ki نام ها در نن همچنان که نام ها در نن هرچی پیرامون ما غرق تباهی شد

Ver peli diyor. Ver peli diyor.

ریش در من میدواند پرسشی پیگیر با تشویش دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای

دلی از هنر عشق تو جز حرمان نیست، آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست. این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم که بلاهای وصال تو کم از هجران نیست. آن چنان سوخته این خاک بلاکش که دیگر انتظار مددی از کرم باران نیست. به وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت، آن خطا را به حقیقت کم از این تاوان نیست. این چه تیغ است که در هر رگ من زخمی از اوست؟ گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست. رنج دیرینه انسان به مداوا نرسید، علت آن است که بیمار و طبیب انسان نیست. صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع، لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست. تب و تاب غم عشقت دل دریا طلبد، هر تنک حوصله را طاقت این طوفان نیست. سای صد عمر در این قصه به سر رفت و هنوز ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست.

زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

Merci.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. به هر حال اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن، جمله امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساساً چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید فضیلت مجروح.
1: نه خب مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست، مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این، و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده نتونسته به عمق بست پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این ور طرح بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی بازتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو بر نمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، نمیشکنه، چون مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال بر نمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 به انتهای خودش رسید به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمندان و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که تر میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوال تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارم براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیته رو تو نوعهای جدید بشناسن قطعا ندارن. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه یه مقدار وا میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود، این مشکل وجود نداشت. برعکس، آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن. کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت، بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنین، رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه، آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه من میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعیه، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، تو تمام اینا واموندیم. توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقایی میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضاشاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضاشاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این اکسال عملشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دور است. موقع که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نوش پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعریفی که بخوایم بگذارین، ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذارین کنار. تعریفی که مشخصه رو تعیین میکنه، میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاریف، تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلیا بهش دادن توی تعریفای مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شک گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما این چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون من همش توی جنگا میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به یه معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگم از همون دوره موقعی شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 هم میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مشتری شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه وقتی تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، داریوش آشوری به ترتیب دیگه ای میگه، داریوش شایگان به ترتیب دیگه ای میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
0: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در ایران. یعنی به خصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
1: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره‌ای که مغولا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دو تای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی، دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنه و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداد اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تمام کشورهای اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت ملی شکل میگیرن. دولت ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن. توی یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. خب و توی اینا، توی این، توی اروپا یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولومب میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره‌ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این اینور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولومب توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنه. از اون ورای جریان همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین یعنی توی داخل هوموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن تو خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بود. یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتایی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میده و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی اصل مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش با قرار کردن روزنامه می‌گیرن. بعد از این مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 هم توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523 است، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شاهزاده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند، دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله ای که بعدن دوچار استعمار میشه 1450، حوالی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن، ژاپن این انگلیس قرن 16 همه میلادی. این دولت های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن. همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش، به غیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن. اینجا خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نه از یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. ببین هر جا مشخصهای خودشو داره. به خاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن. اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده.
0: یعنی شما جهانی می بینید نه صرفا غربی.
1: آره. اما نوع غربیش تا تسلط پیدا میکنه. به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره. اصولا توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده، بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با هم دیگه برابر نمیدونن، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه‌ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. به اون تحول اروپایی فرق داره، به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون به غیر از عبید، اما حافظ و دیگه، اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه‌ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله.

0: اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل رو تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه از من چه بازخواستی بکنه. خب اشعریان میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت رو، و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم میشد، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟
1: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
0: وجه مشترکشون شیراز، این به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه هم میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر هم احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهای داره که تقلید حافظ هستش و قافیه‌ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیز خان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیز خان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدن تمدن ماوراءالنهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی توس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنین چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا، زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
1: حافظش
0: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
1: راوندی پیش از اینا بوده؟
0: راوندی اینا زودتر، راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوری هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده، و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن، حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده.

0: از اینکه روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دسته که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
1: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
0: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکره، این در حال اسمحلاله، یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماورالنهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن. دوران افول اینه، این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1260 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابوسعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمون هن. اما تو این فاصله مسلمون نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده و 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه، این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسیده اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
1: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
0: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماورالنهر خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
1: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین، کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هست. حالا فیلسوف که نداریم، مثلا فیلسوف از قرن 10 میلادی به اینور نداریم، از اونجا که علم کلامی خودش رو محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مؤتلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشه که سعدی هم تکرار میکنه، فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه‌ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراءالنهر و به عبارتی که خراسان در حال خوش شدنه. این چیزهایی که میبینین، سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11-12 میلادی به اینور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
1: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن و اساساً جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت قالب دینی؟
0: خب روایت قالب دینی طبیعتاً دیگه، اصلا دین و مذهب بعد از هم دیگه سبا کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی های نگاه بکنین، تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا، دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگه مسئول دوران خود چمون به حال آنتی سمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر اینکه براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینها رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا، اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو، آخونده رو، آخونده نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره، سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن، یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای فروش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بین انسان با خدا، این رابطه وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هر چی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگی‌هایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نچسبی کلات و اثرت برداشتن و بعد گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره، زندگی روزمره، اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگی، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، من که میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسن، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونی یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمن. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونت بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، با همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم، آبت کم، چرا خونت فروختی اومدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت. و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقاً به همین دلیله. فردیه. مال حافظ هم فردیه. مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده. گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ. تو در طریق ادب باشه گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشتت رو تعیین کرده از قبل. تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست. یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست. یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره. سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرع. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شناس. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه. تو چارچوب خود تفکر دینی ها یه چیز دیگه است. ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده. ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت. دوره استعمار و نیمه مستعمر شدن ایرانه. دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مثل شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردی، آل احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساساً معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه. در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 تا شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
0: خب مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتم نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره، تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایلی باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره که توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
1: بلاز متد، شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به این نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه هم داشتم، مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چیز؟ خب ما چیزو جواب میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالایی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود، اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشی دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت خب، و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزار خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کارم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد، کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتا شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتن، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، چیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولا محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای مام شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب کنه، ببین اینا چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب کنه ببین اینا فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده، خب بتون این مقایسه نشود، میدونین این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود، شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقتا فکر میکرده، میپرسین که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبود اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره، این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سال اخیره، قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانی‌ها جدا بودن. آخه چه حرف نشد، شما یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ یعنی درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره، اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهای هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره، مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده اما این چیزی که بوده رو یک ثانیه توش نمیتونیم فهمیم، احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی، دو تا جریان عموما بود در تفکر فلسفی در ایران، یکی جریانی که دنیا رو قدیم میدونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایان در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساسا، در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه دیگه، اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونها هم بیشتر متاثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدن رو که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقا به دلیل که نمیتونین باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن از جمله مثلا کنین حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش، این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود، سال 2006، اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظم، اعتراض کرده بودن که چرا مجموعه آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم، چه کمکی میکنه به بحث های امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجهی میشه گرفت کل از کلی بحث ها برای امروز؟
0: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهنم هست یه شکل مشخص میده، و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده دارید، با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت بهش داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنین، خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره، مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر، اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده یا اتفاقی تو ممالک ما میافته، با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضی‌ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش، کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده‌ای موقع که هویت خودشون تعیین میکنن، هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود، غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم، بازم یکی دیگه میاد تعمیل میکنه. توی قرن بیستم اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت‌ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه، بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، تو توش تفکر صورت نگیره، غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگرد 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا غالب فکری مذهب بوده، غالب اصلی فکری مذهب بوده، پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب یعنی تعبیر دیگه. نمیشه که مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانن، یا آفریقایی ها ذاتن فلانن، یا مسلمان ها ذاتن فلانن، یا یهودی ها ذاتن فلانن، یا روما ذاتن فلانن. این حرف نشد.
1: اسم کتاب داشتین فضیلت مجروح، چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده، سرید از اونجا که سه تا شاعرن. اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش، مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولتای ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همون بی شکلی که تو نزد این ستا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران، به عبارت دولت ملی ایران، مرزاش با همون چیزی که ما به اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرده هرچی که بود، هیچی نیسته بدون. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم، چند نفره؟ 10-15 نفره و تموم شده. قرن 13-14 میلادی دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، توی ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه، تا شنبه دیگر برقرار باشید.

دارم، تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر.

مجنون را. برهنن و پار پار نیست، عریرها می بافند عاشقان را، زورقها می سازند خفتگان را. هزار هزار انسانی که می گریند، سرود می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در گوشه گوشه جهان، در کارخانه یا معدن، از هراس مرگ مقدرشان خورشید را به نیش می کشند. از هزار توی خیش می خندند، عاشق می شوند، عشق می برزند. نزان عشق ها که مجنون راست، در مهتاب سبز تابستان. نان پاور مگر در خواب ببینند، هزار هزار انسانی که عشق می ریزند. آواز می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در سایه سار زرد و سرخ آفتاب شامگاه.

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

0: شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه، تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام آیستر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده در حوزه آبخیزی که 51.5 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن به خاطر که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت‌انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خشک کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج ما خشک کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی ها در کتاب های درسی بچه های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر راضیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی رو ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیریم. یکی طرح داده بود که از
دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنه. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه آب دزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه‌مون رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

0: حالا در گفتگوی به عکس‌های کشتار هولناک و گور دست جمعی در خاوران می‌نگریم، هراسناک، جایی که جمهوری اسلامی لعنت آبادش می‌خواند. تکه‌ای از حقیقت کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی. رویتان را برنگردانید، همه ما باید بین عکس‌ها بنگریم. چشم تاریخند. این عکس‌ها چه می‌گویند؟ با بهار مجزاده که عکس‌های گرفته شده از گورهای دست جمعی خاوران را آنالیز می‌کند و درنگی می‌کند بر مفهوم آرشیو و زیباشناسی ناپدید شدگان گفتگو می‌کنیم. بهار مجزاده دانشجوی هنر، پژوهشگر هنر در پاریس است. خانم مجزاده، درود به شما.
1: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما و مرسی برای این فرصتی که فراهم آوردین.
0: خواهش میکنم، شما در آغاز این آنالیز که مقاله‌ای که منتشر کردین و این رو تقدیم کردین، اعطا کردین به کسانی که این عکس‌ها رو گرفتن، صبح زود هفتم مرداد 1367 تکه‌هایی حقیقت از باقی مانده منظره یک کشتار دست جمعی رو ثبت کردن تا خاطره جمعی رو در جایی و زمانی میخوب بکنن. حالا ما میدونیم که این عکس‌ها صبح زود هفتم مرداد 1367 گرفته شده، شاید در همون اوایل این کشتارها. چرا به سراغ این عکس‌های خاوران رفتید؟
1: خب این یک سری دلایل شخصی داره و یک سری دلایل عمومی. دلایل شخصیش اینه که خب من در واقع 5 سال تحصیلات آکادمیک عکاسی دارم، بعد هم مجموعه تحصیلات آکادمیکم در زمینه هنره. در واقع تصویر به معنای عامش، حالا نه فقط عکس، یعنی تصویر، هرچی نقاشی، سینما، گراور، هرچی باشه، تصویر برای من یه راهیه که دنیا رو از طریقش بفهمم و در واقع با دنیا هم صحبت کنم، یعنی راه مکالمه من با دنیا هم تصویره. دلایل عمومیش هم اینه که من توی سن خیلی کم، توی 9-10 سالگی به نحوی از این واقعه مطلع شدم، یعنی به نحوی از یک کشتار سیستماتیک مطلع شدم. حالا اینکه به چه نحوی شاید اونقدر مهم نیست، ولی در سالهای بعد زندگیم چه در ایران و چه بعد در خارج کشور، من آدمهایی رو شناختم که پدرانشون، بعضی ها مادرشون، فرزندانشون، خواهرشون، برادرشون رو تو این کشتار از دست داده بودن و آشنایی با زندگی این آدمها و شرایطی که زندگی کردن و در این حال همزیستی همراه جامعه‌ای که در مقابلش سکوت میکرد، یک اورژانسی رو به من میفهموند که باید خیلی سریع به این موضوع فکر کرد، به این موضوع اندیشید و در واقع کنار هم قرار گرفتن اون تجربه عمومی در زندگی توی یک جامعه و در کنار کسانی که عزیزانشون رو از دست داده بودن و اون رابطه‌ای که من با تصویر داشتم، من رو کشون طرف این تصاویر. من این تصاویر رو شاید در اولین بار مثلا 10 سال پیش شناختم، ولی حدود 2-3 سال پیش فکر کردم که روی اینا کار کنم و خب مثلا من تصاویر روبروی میز کارم چسبوندمشون و به اینا نگاه میکنم و فکر میکنم و مثلا شاید حدود 1-2 ساله که خیلی جدی میخونم و روشون کار میکنم. در واقع
0: بعد این فرایند این دسترسی به این عکس ها و داستان این عکس ها چه بوده؟
1: خب من اینو یکم تو مقاله توضیح دادم، در واقع این رو، اینکه حالا در واقع این عکس‌ها چجوری به دست اومدن و مثلا آقای جعفری توی ویدئوی توی یوتیوب توضیح دادن که چجوری نگاتیوا فرستاده شدن به خارج کشور که در واقع این بار توی کتاب حافظی پنهان شده بودن و فرستاده شدن برای آقای جعفری و آقای جعفری که در واقع مسئول رابطه با داخل از سازمان اکثریت بودن، اینا رو چاپ می‌کنن توی روزنامه اکثریت همون سال 67 67 چاپ می‌کنن و اصل نگاتیو ها رو هم کسی که فرستاده بوده خواسته بودن که بفرستن برای حزب توده. خب خیلی سالها گذشت تا در واقع ما همین 1-2 ماه پیش به لطف مقاله آقای رضا معینی توی بیداران دقیقا فهمیدیم که اینا تو چه تاریخی گرفته شدن و این افراد چجوری رفتن به خاوران. خب مثلا الان میدونیم که اینا با تصمیم قبلی رفتن، همدیگر رو چند روز قبل تو مراسمای عزاداری شناخته بودن و با تصمیم قبلی رفته بودن که یک تصویری از این وضعیتی که میدونستن یه چیز هولناکه ولی خودشون نمیدونستن چی داره پیش میاد، این رو در واقع عکاسی کنن رو بیان. خب این خلاصه اون اتفاق، یعنی داستان این عجیب غریب این عکس هاست که ما امروز تقریبا به بخشیش دسترسی داریم، هرچند که هنوز ما شهادت کامل عکاسا رو نداریم.
0: خود این عکس ها به ما چی میگن؟
1: والا
0: خیلی گفتنی ها دارن دیگه.
1: نه خیلی سخته که بگیم چی میگن. حالا من قبل از اینکه بخوام مثلا این رو بگم، یه نکته کوچیکی رو باید بهش اشاره کنم، برای خودم خیلی مهمه. اینکه چون ما اسم عکاسان رو نمیدونیم و اسم تکسی که توی عکس خود عکس هم هست رو نمیدونیم، شاید بهتر بود که من هم بدون عکس رو بدون اسم در واقع راجع به این عکس ها نظر میکردم. حالا به حال یه جور دیگه اتفاق افتاد. اینکه این عکس ها چی میگن، میدونین خیلی سخته که ما یه وظیفه به عهده به دوش این عکس ها بذاریم، یا مثلا منی که درس هنر خوندم یه جوری بخوام اینها رو زیبا کنم، بهشون یه وظیفه بدم یا یه وظیفه فرهنگی براشون متصور بشم. به خاطر همین خیلی سخت اینو بگیم. شاید بهتر باشه در واقع بپرسیم که این عکس‌ها به چی ارجاع میدن یا اهمیتشون در چیه. اگه بگیم به چی ارجاع میدن، خب مهمترین چیزی که بهش ارجاع میدن، ما میدونیم که کسی که توی عکسه، کسی که در واقع حاکمیت با همه ابزارش در تمام این سالهای گذشته سعی کرده که از مقابل دید برش داره، از حافظه ها پاکش کنه، خودش رو، ایدش رو، مبارزش رو، این عکس ها در واقع دارن به این وجود، به این وجودی که قرار شده محو بشه، دیده نشه، نامرئی بشه، ارجاع میدن. اگر بگیم که اهمیت تاریخیشون در چیه، برای من شاید با این مثال بشه یکم روشنش کرد. توی ساختمان‌های مدرن دیدین یه دستگاه‌هایی می‌ذارن برای اینکه وقتی شما سیگار می‌کشین یا مثلا نمی‌دونم آتش سوزی میشین، اینا بوق می‌زنن، یه جور دستگاهی هستن که قرار هشدار بدن، مثلا در واقع یک اعلام خطری رو می‌گیرن و هشدار میدن. این عکس‌ها به نظر من شبیه دستگاه اینجوری هستن، دارن بوق می‌زنن، دارن یه اعلام خطری می‌کنن. شاید مثلا من مثلا اینجا تاکسی کنم مثلا به دولوز و بگم برای اینکه اون بعد از هولوکاست میگفت که سینما معصومیت خودش رو از دست داده، برای اینکه خب وقتی که در کمپ ها باز شد، امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها و روس‌ها رفتن و در واقع از کمپ ها فیلم برداری کردن. به این معنا من شاید این جرات رو بکنم و بگم که مثلا در ایران بعد از سال 67 عکاسی به نوعی معصومیت خودش رو از دست داده، و این شاید خیلی بیشتر به خاطر اینکه ما به این اعلام خطری که تو این عکس هاست و اینکه این عکس ها به ما میگن که اینجا یه خشونتی اتفاق افتاده، اینجا یه چیزی اتفاق افتاده، یه چیزی که شاهدان زنده نمیتونن بیانش کنن، زبونشون میگیره، با لکنت حرف میزنن. در واقع من فکر میکنم این عکس ها دارن به یک همچین چیز هولناکی، به یک هولناکی که فقط مسئله این نیست که یک مجموعه جنایتکار یک عده آدم رو کشتن، به یک کشتار سیستماتیک، به تولید کردن هزاران جسد دارن اشاره میکنن. شاید اینجوری مثلا من اینجوری میفهمم که در واقع این عکس ها اهمیتشون میتونه چی باشه.
0: چطور یه تصویر، یه عکسی که در واقع یه اعدامی رو ثبت کرد میتونه به هزاران هزار ارجاع بده؟
1: من فکر میکنم که این خیلی خوب میشه اینو فهمید. من کمی هم تو مقاله توضیح دادم این رو. ما میتونیم به واسطه خود پناهندگان سیاسی دهه 60 ایران بفهمیم، برای اینکه اونا وقتی که این عکس ها گرفت دستشون، شاید اونا نزدیکترین آدم ها بودن که این رو میفهمیدن، چون خودشون در واقع میدونستن که اگه ایران بودن شاید خودشون هم جزو همین آدم ها میبودن. اونها بدون اینکه انگار با هم حرف زده باشن، بدون اینکه انگار با هم تصمیمی گرفته باشن، یک کلیشه از این تصاویر رو انتخاب کردن و این رو در واقع به سمبل کشتار یا به سمبل وحشت تبدیلش کردن. هرچند که ما میدونیم یه حرفایی زده شده که مثلا این میتونه این آدم باشه یا میتونه اون آدم باشه، ولی با قطعیت هنوز نمیدونیم این آدم توی عکس کیه. من فکر میکنم دقیقا همینه، یعنی اونا به واسطه یک پیوندی که با همحزبی های ناپدید شدهشون داشتن، به واسطه یک درک درست از تراژدی که اتفاق افتاده بود، فهمیدن که فقط کافیه یکی از این ناپدید شدگان نشون داده بشه تا همشون نشون داده بشن. علاوه بر این که ما میدونیم که شرایطی که توش عکاسی شده انقدر هولناک، در واقع عکاسان اصلا فرصت این رو نداشتن که بتونن گور دست جمعی رو بیشتر از این بشکافن یا بتونن تعداد بیشتری رو به نمایش بذارن. یک خول و هراس و یک فوریتی تو این عکس ها هست که در واقع اونها رو به نوعی انگار کمن، برای اینکه محون، برای اینکه تیل زیادی توشون دیده نمیشه، ولی در واقع همه اینها کنار هم به ما میفهمونه که اون شرایط وحشتی که توش این عکس ها گرفته شدن چیه و چرا به این واسطه ما میتونیم بپذیریم، حالا مسامحتن، که اگر یک نفر رو میتونیم ببینیم، یک نفر از همه این کسانی که در تمام این سالها حاکمیت نخواسته که ما ببینیمشون، پس ما همه این چند هزار آدم رو از ورای این تصویر میتونیم ببینیم. من اینطوری میفهممش و فکر میکنم این جوری هست که اون کلیشه معروف فهمیده شده.
0: همچنین گفتی این عکس ها اونقدر غریبن که علامت پرسش های بسیار بزرگی رو برابر هر کسی میذاره. تو آنالیزی که کرده بودی مثلا یه عکس سر یکی رو نشون میده که توی گور دستشمی هست و پای کسی دیگه رو، در این حال دستی هم هست. من خودم تا بال دقت نگرده بودم این دست دست عکاسه اونجا، یعنی با
1: بله.
0: یک هولی دارن همینجوری با استرس زیاد این عکس ها رو میگیرن نشون میده.
1: بله درسته. در واقع ما دست، چون ظاهرن ما سه نفر بودن که رفتن، ما دست های اونا رو توی تصاویر میبینیم که در واقع هم نشون میده که اینها چقدر خطر رو بغل گوش خودشون حس میکردن، یعنی میدونستن وقتشون کمه و در واقع عکاس نمیدونسته وقتش کی تموم میشه، بخاطر همین تند عکس میگرفته، چون هر لحظه امکان داشته مامورای امنیتی بیان و اونا در واقع عکاسیشون نیمه کاره بمونه و همین نمیتونسته صبر کنه تا اینا کامل کارشون رو تموم کنن و اصلا حتی انگار فرصت نداشته که بگه مثلا بچه دستاتون رو بکشین بیرون من عکس بگیرم، حتی این فرصت رو نداشته. این در واقع اون اوج خطری است که این آدم‌ها رو تهدید می‌کرده، اون حراسی که اینها زندگی می‌کردن برای اینکه تو اون چند لحظه برای اینکه این عکس‌ها رو بگیرن. در واقع خود وضعیتی که اینا توش این عکس رو گرفتن به نظر من اهمیتش تو اینه که ما که امروز داریم به این عکس ها نگاه میکنیم، این رو بفهمیم که اون آدم هایی که امروز این عکس ها رو گرفتن و ما داریمشون، این شانس رو داریم که داشته باشیمشون، بدون شک جونشون رو به خطر انداختن، جدا از این که اونا احتمالاً آزار روانی بسیار شدیدی دیدن و احتمالاً تا امروز هم تعقیبشون میکنه، جدا از اون جونشون رو به خطر انداختن و در واقع این یه مسئولیتی هم برای ما میاره، برای ما که مخاطبیم که باید به این عکس ها نگاه کنیم. یعنی اگر اونها با این وحشت، با این ترس، با این خطر رو پذیرفتن و این عکس ها رو گرفتن، حداقل کاری که ما باید بکنیم امروز اینه که به این تصاویر نگاه بکنیم.
0: به همین خاطر است که توجه زیادی کردی به کار عکاسان، یعنی بیشتر به ابژه تا سوبژه.
1: بله در واقع به همین دلیل، چون فکر میکنم که شاید کمتر به این فکر کرده بودیم این سالهای گذشته که چه خطری تهدیدشون میکرده، تو چه شرایطی عکاسی کردن و این آدم ها امروز چه حالی دارن.
0: ما نمیشناسیمشون
1: و این خب این خودش یه چیز خیلی عجیبیه، برای اینکه خیلی مشخصه که این آدم ها دنبال چیز خاصی برای خودشون نمیگردن، نه دنبال اسمی، نه دنبال شهرتی، نه حتی دنبال این که بگن که مثلا ما طرفدار فلان گروهی، نه طرفدار فلان گروهی. اینا خیلی دقیق به واسطه که اون خاک رو میشناختن و واسطه تجربهشون فهمیده بودن که داره یه اتفاق وحشتناکی میفته و باید از اون اتفاق یه چیزی رو بدوزن، یه تکه‌ای رو بدوزن، یه چیز رو نگه دارن، یه لحظه‌ای رو صبر کنن. من خیلی اینجا اگه اصلا فرصت باشه دوست دارم به کار یک زندانی سیاسی آرژانتینی اشاره بکنم به اسم ویکتور باسترا، که اون در واقع توی بازداشتگاه زندان بود و چون یه کیفیتایی داشت، در واقع کسایی که توی عملیات کندور در واقع زندانی می‌شدن توی آرژانتین، و چون یه کیفیتایی داشت زندانبانا ازش یه استفاده های می‌کردن، یه کارهایی بهش محول می‌کردن. این متوجه شده بود تو اون بازداشتگاه که در واقع زندانی‌ها شکنجه می‌دادن و آزار می‌دادن، متوجه شده که بعد یه چیزی رو از وسط این وضعیت هولناک بدوزه، دستش رسیده بود و این عکسایی که در واقع نظامیان آرژانتینی از زندانیا میگرفتن، یه چند تا از اینا رو خلاصه دوزده بود و اینا رو برده بیرون. و چون میدونی که در واقع این کشتار آرژانتین یه کشتار بدون تصویره و در واقع تنها تصاویری که ازش باقی مونده همین چند تا پورتریه که این از اون زندانیا دوزده. دقیقا این کار همین عکاسان خاوران، اون خودش یه موقعیت هولناک بود این آقای بسترا و میدونست که باید یه تکه رو بدزده، یه تکه رو ببره، یه تکه رو در واقع بقاپه و و بیاره بیرون و این کارو کرده بود و با این کار جونش رو در واقع به خطر انداخته بود. این کاری که در واقع این گروه عملیات عکاسی خاوران کردن مقابل یک چیزی بودن که میدونستن هولناکه، که وحشتناکه و باید یه چیزیشو برداشت، یه چیزیشو به هر صورتی یه جوری فراری دار، یه جوری نگه داشت. در واقع به این سببه که کارشون و درکشون از این موقعیت، درکشون از زمان خیلی اهمیت داره به نظر من.
0: گفتی که همه ما باید بین عکس‌ها نگاه بکنیم، یا ما بدهی داریم که بین عکس‌ها نگاه بکنیم. از طرف دیگه میدونیم که نگاه کردن روی عکس‌ها یک رنج رو همراه خودش داره. میتونی در این باره توضیح بیشتری بدی؟ یعنی در باره چرایی نگاه کردن روی عکس‌ها؟
1: مثلا من اونجا اشاره کردم به در واقع آقای اوبرمن که یک تصویرشناس فرانسویه و اون یه حرف خیلی درستی میزنه که به نظر من در مورد این عکس‌ها هم واقعیت داره. اینکه بعضی از عکس ها هستن که بهشون میگه چشم تاریخ، میگه که نگاه کردن به این عکس ها کمک میده که ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم و تصاویری از این دست. از نظر من تصاویر 7 مرداد 1367 خاوران از جمله تصاویری هستن که کمک میدن ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم، خصوصا تو این وضعیتی که ما امروز زندگی میکنیم، یعنی وضعیتی که تو این تاریخ دست برده میشه، این تاریخ مخدوش میشه، توی وضعیتی که در واقع ما رنج بعضی مردگان رو میذاریم مقابل رنج بعضی دیگه، انگار یه معامله این کنیم. توی این وضعیت به این دلیل خیلی خاص، به این دلیل که در واقع همیشه کنار یه تاریخ نوشته شده رسمی یه تاریخ نانوشته شفاهی غیر رسمی هم هست، تو این وضعیت آره باید به این عکس ها نگاه کرد که ما اصلا بدونیم ما داریم کجا زندگی میکنیم. چون ببینید چیزی به عنوان لحظه حال وجود نداره، ما کلا در گذشته زندگی میکنیم. مثلا من الان که دارم با شما حرف میزنم، از لحظه که این کلمه رو میگم تا لحظه که شما میشنوینش یه چند صدم ثانیه طول میکشه تا شما بشنوینش. در واقع به این سبب ما کلا داریم در گذشته زندگی میکنیم، هیچ چیزی اصلا زمان حال به اون معنا وجود نداره. پس اگر قراره که تو این وضعیت شکننده لحظه حال زندگی کنیم، خیلی نیازه که اون گذشته رو بشناسیم، بدونیم که چه اتفاقی افتاده، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، که رنج ما در مقابل رنج مردگان، رنج کسایی که این عکاسی رو کردن بسیار ناچیزه، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، آره خب این یه بدهیه که ما باید بپردازیم، باید به این تصاویر نگاه کنیم.
0: از رابطه این عکس‌ها با زمان گفتی، این رو بیشتر توضیح بده، این رابطه یک عکس‌ها با زمان، یعنی زمان رو متوقف کرده؟ اساسا هر عکس وقتی گرفته میشه زمان رو متوقف میکنه، قاعدتا اینجوریه، ولی در مورد این عکس‌ها شاید اینجوری نباشه، زمان ادامه پیدا میکنه چون خود این زمینه تاریخی پرونده‌اش تموم نشده، بسته نشده.
1: هر عکس در واقع یک لحظه از زمان رو انگار گیر بندازه، انگار یه لحظه‌ایشو بگیره. هر عکس در واقع این کارو میکنه. در مورد این عکس ها حالا من به توضیح دیگه میپردازم که بعد میرسیم که چرا این عکس ها و این تصاویر. ما در مورد وضعیت هایی که بهش میگیم وضعیت ناپدید شدگی، مثل وضعیتی که امریکای لاتین به وجود اومد، یعنی کلمه انگلیسیش disappeared هست، ناپدید شده یا مفقود الاثر یا کسی که گم شده، در واقع این گم شدگی، این کسی که ما از سرنوشتش اطلاعی نداریم، زمان رو به حالت تعلیق در میاره. یعنی تا پیدا شدن اون آدم ما توی تعلیق زندگی میکنیم. توی مورد ایران ما دقیقا مقابله وضعیت disappeared نیستیم، برای اینکه خب ما از سرنوشت این آدم ها اطلاع داریم، میدونیم که کشته شدن، ولی مقابله وضعیت دیگه ای هستیم. من از کلمه ناپدید شده استفاده میکنم به این معنا که در واقع حاکمیت این آدم ها رو از مقابل چشم ما برداشته و سعی میکنه که ما اینها رو نبینیم و این رو ادامه میده. یعنی نه تنها یک بار اینها رو کشته و بعد در حقشون یک نفس‌کشی فرهنگی هم به راه انداخته، حتی امروز هم تلاش میکنه که ما اینها رو نبینیم. به همین دلیل من میگم ناپدید شد، یعنی کسی که از مقابل چشم برش داشتن. به این معنا باز هم ما توی زمان توی وضعیت تعلیق زندگی میکنیم، یعنی تا زمانی که ما دوباره بتونیم این آدم ها رو ببینیم، به طور کامل بتونیم ببینیمشون، توی تعلیق زمانی. این خودش یه رابطه هم داره در واقع با درک ما ایرانی ها از زبان. مثلا ما میدونیم که اولین مفهوم های زبان با یه مفهوم های مثلا شب و روز ما زمان اینجوری فهمیدیم، یه حالت دایره با مثلا بهار تابستان پاییز زمستان چرخش، ما اینجوری زمان رو فهمیدیم. یا مثلا فرض کنیم ما تو زبان فارسی همیشه میگیم که پایان شب سیاه سفید است، ما همیشه زمان رو اینجوری میفهمیم. توی وضعیتی که کسی از مقابل دید برداشتن، یعنی ما رو وارد یه دوره شب کردن، تا رسیدن به اون صبح ما توی تعلیقیم. به این معنا این در مورد حتی کسایی که فرض کنین مثل سیاوشن در تاریخ ما، برای اینکه ما میدونیم سیاوش برای چی هزاران هزاران سال ما براش عزاداری کردیم، برای اینکه سیاوش در واقع به قول آقای مسکوب در مقابل پادشاهی دروغ ایستاده بود و ظالمانه کشته شد، و چون ظالمانه کشته شد خونش در واقع جاری شد به عنوان مثل یه رود و همه به سیاوش مبتلا شدن. به این معنا همون مسئله تعلیق زمان به وجود اومد. و من یه تخطی مثلا دو سه خطی از این کتاب سوگ سیاوش آقای مسکوب اگه بخونم در واقع ما این رو میفهمیم که چه رابطه ای با زمان هست. آقای مسکوب می‌نویسن که در جهان بینی اساطیری اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند، بیگمان به شکلی دیگر باز می‌آید و زندگی را از سر می‌گیرد. تو این وضعیتی که در واقع این کشته شدگان دوباره باز نیومدند و زندگی را از سر نگرفتند، به نوعی که در واقع نه تنها کشته شدن ایدهشون برداشته شده، ما تو هر وضعیت تعلیقیم، یعنی هنوز به زندگی دوباره پیوند نخوردن. بعد آقای مسکوب ادامه میده که در اساطیر ایران نیز چون اهریمن انسان نخستین را کشت، نطفه او بر خاک ریخت، زمین آن را نگه داشت و پس از 40 سال گیاهی چون دو شاخه ریباس از آن روید، از این دو شاخه نرینه و مادینه آدمیان به جهان باز آمدن. ما در واقع این بار که یه وضعیتی هستیم، خب این فرهنگ ماست، یعنی نگاه ماست به دنیا، ما تو این وضعیت تعلیقیم، تو این وضعیتی که باید منتظر باشیم تا این کسایی که ناپدید شدن دوباره به چشم میان، دوباره دیده بشن. کاری که این عکس ها میکنن ما رو در مقابل این وضعیت دوگانه قرار میدن که توشیم. اینا یکی از این آدم ها رو مقابل ما قرار میدن، یکی شما میتونیم ببینیم، به خاطر این از برای این دیگران رو هم میبینیم. و تو این وضعیت تعلیق انگار که یک شکافی زده باشن، انگار که یک سوالی برانگیخته باشن، انگار که بگن خب یه کاری باید کرد، یه کاری باید خیلی زود کرد. و خب این یه کاری باید کرد همون کاریه که سالها خانواده ها یا گروه حقوق بشری بعد از گروه های سیاسی همین سالها سعی کردن یه کاری بکنن، ولی این بحث عمومی نشده. تا عمومی نشدنش و تا در واقع به نتیجه نرسیدنش ما تو همین وضعیت تعلیق هستیم. و این وضعیت تعلیق به نظر من بیشتر از هر چیزی تو خود این عکس ها دیده میشه، مثل مرده‌ای که درست خاک نشده، مثل زمانی که تمام نشده. به این سبب یه رابطه میشه پیدا کرد از بین این عکس ها، زمان و حتی وضعیتی که ما خودمون امروز داریم توش زندگی میکنیم.
0: آره، میگن که ایرانی ها به خودشون میگن که ملت کم حافظه ایم. خب این حافظه جمعی چطور ساخته میشه؟ یعنی خود این وضعیت چطور میتونه این جنایتی که صورت گرفته ساخته بشه؟ یعنی یک حافظه جمعی ساخته بشه، جاری بشه توی رگ جامعه؟
1: این حافظه جمعی رو من بیشتر از طریق همون جوری که توضیح دادن میفهمم، چون یه فرق باید بذاریم بین حافظه جمعی و حافظه تاریخی. حافظه جمعی راجع به این کشتار وجود داره. حافظه جمعی یه چیز خیلی زنده است، مال گروه هاست. حافظه جمعی این کشتار زنده است نزد خانواده ها، نزد گروه های سیاسی. اون چیزی که ما نداریم در واقع حافظه تاریخیه، یا میتونیم به طور کلی بگیم یک حافظه جامعه، یعنی یک حافظه که جامعه براش داشته باشه. در اینجا حافظه جمعی وجود داره، چون اگر ما حساب کنیم که هر کدوم از این کشته شده ها، خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزند، و تو ایران که مفهوم فامیل خیلی بزرگه، یعنی عموزاده، خاله‌زاده داشته، پس حافظه جمعی وجود داره. چیزی که ما نداریم عمومی نشدن این حافظه است، این که در واقع مردم این رو هنوز از خودشون نمیدونن. این اتفاق جای دیگه هم افتاده، در همین اروپا که ما زندگی میکنیم. یهودی‌ها بعد از هولوکاست سال‌ها، در واقع دهه‌ها تلاش کردن تا حافظه خودشون رو، حافظه‌ای که کشتار با حافظه کشتار یهودیان رو با حافظه کل جامعه تبدیل کنن، به مسئله کل جامعه تبدیل کنن. این تو آرژانتین، تو شیلی، تو کشوری که با این موضوع، با این موضوع های مشابه در واقع با کشتار وسیع مواجه بودن، اونجا هم اتفاق افتاده. چیزی که ما نداریم اینه، یعنی این به یه حافظه عمومی تبدیل نشده. اینکه چرا تبدیل نشده، خب شاید خیلی بحث پیچیده‌ایه یا چه کار باید کرد. من فکر میکنم این تصاویر در کنار خیلی چیزهای دیگه، در کنار شهادت ها، در کنار مکانهایی که این کشته شدگان خاک شدن، اینها به نوعی مکان حافظن. یعنی میشه که به واسطه اینها ما این رو به یه حافظه عمومی تر تبدیل کنیم. ولی چرا نشدنش، بخشش متاسفانه مخدوش کردن حقیقت، خاک به چشم حقیقت پاشیدن، مخدوش کردن تاریخ. این که مثلا فرض کنید تاریخچه خشونت رو الان حاکمیت میاد توش دست میبره، حتی مثلا گروه های مثلا روشن‌تر

0: کردین شما یه جوابی دادین هم نیست. ولی خب اینا یه بحثای اینطوری هم هست توش که چرا ما نمیتونیم هنوز این رو به حافظه عمومی تبدیل کنیم. ولی حقیقت ماجرا اینه که من اینجا دوستم به یه فیلمی اشاره کنم، برای اینکه خیلی وضعیت ما هست. فیلمی حدود 2 سال پیش یک کارگردان جوان لهستانی ساخت اسم نمش. این فیلم راجبه اسمش پسر شاوله، راجبه ساندر کماندو هاست در اردوگاه آشویتز. بین این ساندر کماندو ها شاول، این ساندر کماندو ها در تهیه یه شورشی هن که شورش کنن و مثلا از دست نازی ها بیان بیرون. وسط اینا یه شاولی هست که فکر یه جسدی پیدا کرده، فکر میکنه جسد بچهشه و کلن کاری به این که ما الان شورش کنیم و خودمون رو نجات پیدا بدیم و اینا نداره. اگرم با اونا همراه میشه فقط به خاطر اینه که دنبال یه روشیه که بتونه این پسر رو خاک کنه. و در واقع در تمام طول فیلم این شاول داره یک پیامی رو به ما میفرسته، میگه که رستگاری برای ما نیست، برای ما زندگان نیست اگر مردگانمون رو رستگار نکنیم. و این در واقع همون وضعیت ماست، این وضعیتی که وضعیت عجیب غریبی که ما توش افتادیم و شاید یه حافظه عمومی میتونه بهش کمک بده، اینه که برای خود ما هم هیچ رستگاری، هیچ صلحی نیست اگر ما مردگانمون رو و به طور خاص مردگان دهه 60 رو رستگار نکنیم.
1: یه جایی گفتیم که به دورتر بفرستید، یعنی چی؟
0: من در واقع از یه جمله استفاده کردم که باز در واقع یه داستانی داره. این ساندر کماندوهای آشویتز یک 4 تا عکس گرفته بودن و فرستاده بودن بیرون از آشویتز، بنگ دیگران بفهمن اتاق گاز تو آشویتز است. توی نوتی که همراه این 4 تا عکس فرستاده بودن، نوتشون اینجوری تموم میشد که اگر این عکس ها رو چاپ کنین و بزرگ کنین میتونین اینا رو به دورتر بفرستین. منظورشون مثلا به لندن بود که مرکز تصمیم گیری بود که اونها یه عکس عملی بکنن. این عین کاریه که عکاسان خاورانم در واقع کسی که 7 مرداد عکاسی کردن این کار کردن. این نگاتیوا رو فرستادن به دورتر، به یه جایی که فکر می‌کردن میتونه یه مرکز تصمیم گیری سیاسی باشه، یه جایی که میشه یه اتفاقی بیفته، یه عکس العملی نشون داده بشه، جلوی یه چیزی گرفته بشه، جون یکی نجات داده بشه. چون هنوز اون موقع نمی‌دونستن که مثلا کشتار تموم شد دیگه و مثلا کس رو دیگه خیلی نمیشه نجات داد. ولی این امیدی که اینا داشتن توی این کارشون انگار هیچون معلق مونده، یعنی انگار هنوز یکم اینا به دورتر فرستاده نشدن. من یه دیگه میخواستم هم به کار خود اینا ارجاع بدم و اینکه همه ماها امروز انگار هنوز این وظیفه رو داریم که این عکس رو بفرستیم دورتر به یه جایی که بالاخره یه روزی در واقع همون در واقع جنبش دادخواهی که سالها هست و دی دارن توش زحمت میکشن و کار میکنن، که در واقع بالاخره باید یه اتفاقی بیفته، به یه جای دورتر برسه، اونجا یه تصمیمی گرفته بشه، یه چیزی رو بشه، یه کاری بشه. در واقع یه اشاره‌ای به این وضعیت من خواستم با استفاده از اون داستان عکاسان در واقع کمانده مخصوص آشوید، اون نوشته اونها و این وضعیتی که هست، یه اینا رو به هم پیوند بزنم و بگم که این خواستی که در واقع عکاسان داشتن هنوز زنده است، هنوز میشه این عکس‌ها رو به دورتر فرستاد.
1: یه جا هم اشاره کردی به زیبایی شناسی ناپدید شدگان، این مفهوم رو میتونیم توضیح بدی؟ منظورت چیه؟
0: این زیبایی شناسی ناپدید شدگی یه بحث خیلی مفصلیه که در واقع بعد از هولوکاست تو اروپا خیلی روش کار شد. آدم میگه سیاه زیاده از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کردن و در واقع کارهای این آدم ها راه بیان رو باز کرد برای کسانی دیگری که تو کشورشون با وضعیت‌های مشابهی مواجه شدن. مثلا تو شیلی، تو آرژانتین مثلا نیست که وقایع شبیه هم هستن، چون برای هولوکاست اصلا شبیه نیست به هیچ چیز دیگه، ولی راه بیان رو باز کرد. یک روشیست برای فکر کردن به فاجعه، یک روشیست برای اینکه شما چجوری میتونین از یه فاجعه تفکر کنین، بهش ازش فکر بیرون بیارین. در واقع یک نوع روش فکر کردن، یک نوع فلسفه، یک نوع مثلا نزدیک شدن به واقع، حالا به واسطه هنر، به واسطه زیباشناسی. چیزی که مثلا فرض کنید توی همین جایی که من زندگی میکنم با کارهای کسایی مثلا مویس ماریو پونتی میشناسیم، یا مثلا همین آقای اوبرمن که به هم بهش اشاره کردم، یا مثلا فیلسوفای دیگری که شما خیلی راجبه این مسئله می نویسن، و بهش اشاره میکنن. به نوعی خود همین ناپدید شدگی یا این

0: دیگری که در تعلیق یک چیزی توی این مرگ به هر حال پافشاری میکنه، یک چیزی توی این مرگ هست که زندگی امروز ما رو هم به خطر میندازه، زندگی امروز ما رو هم مورد سوال قرار میده. این که چجوری میشه به این فکر کرد، در واقع من به این ارجاع میدم، به این یه جریان وسیع فکری که وجود داره. و من فکر میکنم که در واقع ما ایرانی ها هم مثل شیلیایی ها، مثل آرژانتینی ها، مثل کسایی که تو کشورشون اتفاقای مشابه افتاده، بعد رجوع کنیم، این آثار رو بخونیم و ازشون کمک بگیریم که در واقع راجع به شهید خودمون دوباره فکر کنیم، شهید خودمون رو معنی بکنیم. چون هر کدوم از این وقایع یک تفاوت‌هایی با هم دارن، یک معناهای متفاوتی توشون درست شده، که اینا یه رفتای خیلی جدی با فرهنگ اون جامعه و وضعیت سیاسی که توش بودن یا الان توش هستن داره. من در واقع به یه همچین چیزی اشاره میکنم.
1: آره، اتفاقا میخواستم به همینجا برسم که این موارد مشابه تو کشورهای دیگه، شیلی، اندونزی، آفریقای جنوبی، هولوکاست یهودیان، جنایتی که فاشیستا در ایتالیا داشتن، نازی‌ها در آلمان و در جای جای این کره خاکی، از این موارد مشابه ما میتونیم بهره بگیریم از تجربیاتشون.
0: بله، خب این دقیقا همون کاری که ما خیلی، چون در واقع یه جور روش برای فهم دنیا هم هست، یعنی شما از اون رنج خودتون میتونید دنیا رو هم بفهمید. یه روشی هم برای فهم دنیا، هم برای نزدیک شدن با دنیا. یعنی ما فکر می‌کنم مثلا راهی که میتونیم یهودیان رو بفهمیم، شیعیایی‌ها رو بفهمیم، فلسطینی‌های امروز رو بفهمیم، اول فهم زندگی خودمونه. اول اینکه بفهمیم ما از چه جغرافیای پرمصیبت خونباری میایم. این یه راهیه که اونها رو هم بفهمیم، وضعیت اونها رو هم درک کنیم. و در واقع من فکر میکنم نقطه مطمئنی که میتونیم ازش حرکت کنیم و همچین فکری رو و همچین همبستگی رو ایجاد کنیم، اتفاقا همین کشتارهای دهه 60 و به طور خاص اون کشتار هولناک و سیستماتیک سال 67.
1: توضیحی که داشتیم میدادی در جبه زیبای شناسی ناپدید شدگی، در این حال یه دهی میگن که شاهد واقعی مرده، یعنی به کسی دیگه نمیشه ارجاع کرد، یا این که اگر ارجاع بکنی دست دومه یا به میانجیه.
0: بله درست. خب این در واقع بحث مفصلی که مثلا آقای آگامبن هم میکنه، میگه شاهد واقعی اونیه که مرده، اونیه که تا اون آخر رو لمس کرده، اون اتفاق آخر رو. و در واقع ما شاهدی نداریم به جز اون. خب آره، در واقع هر کاری که میکنیم به واسطه است. در اون توی کشتارهای بزرگی به این شکل، حالا کشتارهای سیستماتیک و بزرگ، ما کاری نمیتونیم بکنیم جز این که در واقع حول کشتار بچرخیم، یعنی دست زدن به حسن که در واقع من مثلا توی مقالم نوشتم که ما باید تصور بکنیم، باید تصور کنیم که یعنی چی جسد رو جسد گذاشتن، ولی ما نمیتونیم این تصور رو بکنیم. این فقط یک اشاره، یک بنکه ما چجوری بتونیم بفهمیم چه اتفاقی واقعا افتاد. ولی شما درست میگین، ما دسترسی در واقع به عمق فاجعه نداریم. حتی اگر جنایتکاران یک روز توضیح بدن، ما دسترسی نداریم. ما میتونیم همین دورش بچرخیم، ولی به خودش به سختی بتونیم دست بزنیم. یعنی معلوم نیست که بتونیم یا نتونیم واقعا این کار بکنیم. من تصورم اینه که به خودش نمیتونیم دست بزنیم. خودش رو میتونیم سعی کنیم تصور کنیم، ولی بهش نمیتونیم دست بزنیم.
1: بهار مجازه، در پایان آیا عکس‌های بیشتری هم هست؟
0: والا قاعدتاً بله، قاعدتاً این یه نگاتیو، یه حلقه نگاتیو عکس رنگی هست. و اتفاقاً و اگر همه چی اونجوری
1: و این عکس رنگی بوده ولی سیاه‌سفید چاپ شده.
0: بله، انگار که یه کمبودی بوده در اون موقع و روزنامه‌ها نمی‌تونستن رنگی چاپ کنن، سیاه‌سفید چاپ شده. من اطلاعی از این که هنوز حسن نگاتیف ها ندارم.
1: بسیار ممنون و سپاسگزار که پذیرفتی با تو گفتگو بکنی، آنالیز تو رو بشنویم، از زوایای دیگه‌ای به این کشتار نگاه کردیم که خیلی برای خود من تازه و بدی بود. در پایان اگر صحبتی داری.
0: نه، من صحبت ندارم. از شما تشکر میکنم و همینجور از شنونده‌هاتون که به حرف ما گوش دادن.
1: متشکر بهار مجزده، پژوهشگر هنر در پاریس. روزت بخیر.
0: روزت بخیر.

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

0: خود عزیز توی عزیزی کنو گفت سرگشی جهاز اومد نفت دوتا
1: ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ‌دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. ظهرهای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن. یهو پرد شدم میون اون همه درخت. هوای ده مثل هوای شهر نبود. اتاقم همیشه بوی چوب خیس، بوی شط، بوی نی میلان، بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه که راه افتاده بودم لب دریا، یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عین هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

0: کجا یاری از خود گذشته که بی درد می با چش دل بگینه.
1: قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس میکنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم خب حالا شما بگید. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته آنچنان که به زحمت شنیده می شود می گوید دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شوم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را توی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام منو.
2: سلام. واد ها؟
1: چشم میخوره تو باید گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورش گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نازدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره؟ ملول.
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرسمش دبی. پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: ای چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ نا خدا با ما تندی نکن بابا تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرق چین از سر بوهای خودتان ور میداری؟
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دست تنهاد بذارم تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم؟
2: این روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم اوزیرا میفروشم مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که موزش کفاف زندگی تو بده.
2: پک کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبا.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنریست توده‌ای که در خانه های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه ماهی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ میکنیم، بعد گرجه هم چرخ میکنیم که له بشه، بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ میکنیم، نمیذاریم تف میدیم، بعد که تف دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره، بعد که روب ریختیم گرجه‌مون هم میریزیم، یه تفت میدیم، بعد ماهیامون میریزیم، ماهیامون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مرفوخ بشن. بعد یه ده دقیقه اینجوری نگاش میکنیم که پخته شدن، و یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم، لیمو خوش همین جوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیفته خوشمزه بشه.

0: ترانه بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم. توی کوچه پس کوچه ها رفتیم ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت. دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه؟

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود. پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. این عکس تیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوحه را آغاز کردند در ساعت 5 عصر. در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر بی هیچ بیش و کم در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حکم بسترش در ساعت پنج عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت پنج عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر. قانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت پنج عصر، و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر، آی چه موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها، ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چارتاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یاسمن‌ها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی می کشید، آلوده خونی منتشر بر خاک و نرگابان گیساند و نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدند بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر می شد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را می جست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را می جست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را می جست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی بر می دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخ‌ها را نزدیک، پلک‌ها بر هم نکشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. ورزابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان. چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با ژاله، چه چشمگیر در هفته بازارها و با نیزه نهایی ظلمت چه رعب‌انگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال و خزه ها و گیاه هرز قنچه جمجمه اش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانند و تران ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان،
از هزاران ضربت پاهای برزوها به خود پیچان، چون زبانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها باطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش، نیست نه جامی کش نگه دارد، نه پرستویی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل، نیست نه بلوری کش به سیم خام در پوشد. نه نمیخواهم ببینمش.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیده ام من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند. سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بی آن که به خونشان آغشته کند. چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سای روشن را، اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان های بی حسار. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید. مرگ به گوگرد پرید رنگش فرو پوشیده، رخسار مرد گاوی مغموم به دوداده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود و نهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چرگرم میکند. چه میگویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش میرود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و میبینیمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده میشود. چه کسی کفن را مچاله میکند؟ آنچه میگویند راست نیست. اینجا نه کسی میخواند، نه کسی به کنجی میگرید، نه مهمیزی زده میشود، نه ماری وحشت زده میگریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوان‌هاشان به صدا در می آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می خواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که انان گسسته است. می خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند، چنان چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بی آن که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهرش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورنگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن.
بیارام. دریا نیست،

نه گاو نرت باز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانه ات، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت می شناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی. حتی خاطره خاموش تو نیز دیگر بازت نمی شناست، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوش های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای. چرا که تو مرده ای برای ابد، همچون تمامی مردگان زمین، همچون همان مردگان که فراموش می شوند زیر پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم، برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را، و اندوهی را که در جرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاده توانت شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند، و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد به خاطر می آورد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و ذلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند.

در باد سایه سروی به جا می گذارد. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشت زار گریه کنم.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

پهنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سای روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگرخانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند، نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سپید سفت فلزیش را هوس‌انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سین ریز می سازند. بچه بگذار برخصم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سفیدی آهاریم را مچاله می کنی. طبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند، بر گرده اسبهای خیش گردنها بلند برافراخته و نگاه ها همه خواب آلود. چه خوش میخواند از فراز درختش، چه خوش میخواند شبگیر. و بر آسمان ماه میگذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگرخانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است، و نسیم که به هوشیاری بیدار است.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

می‌ترابد آفتاب می‌درخشد شب‌تاب، نیستم شکند خواب به چشم سلیک، غم خفته چند خواب در چشم خواب در چشم ترم می‌شکند. نگران با استاد سحر، صبح خواهد از من، می‌خواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادم شا، ای دریغا به برم می شکند. دست نسایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کسایم، در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتا، منده پای آبل از راه در دم دکده مردی تنها رش کول بارش بر دوش، دست او بر در می گوید با خود، غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

Ez dili yaron, ez dili yaron. Çeşm ha, çeşm ha hoş ked. Roşeni ha, meh der tarikiye dil teng. Hemçunan ki نام ها در نن همچنان که نام ها در نن هرچی پیرامون ما غرف تباهی شد

Ver pelidi ho, ver pelidi ho.

Day,

Ram

علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان عظام السلطنه، متعلق به خانواده قدیمی از مازندران و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری را به وی آموخت. نیما تا سن 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد. دوازده ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت. وی روبروی مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده است، در خانه استیجاری مجاور مدرسه دارالشفا مسکن می‌گزیند. او ابتدا به دبستان حیات جاوید می رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لویی شهرت داشته فرستاده می شود. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم و شاعر به نام نظام وفا او را به شعر گفتن می اندازد. و نظام وفا استادی است که نیما شعر بلند افسانه که به قولی سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را به او تقدیم کرده است. نیما پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی در وزارت دارایی مشغول به کار شد. اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد.

دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفان‌های سهمگین سیاسی اجتماعی در ایران، نظیر انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس نیما نمی‌توانست از این طوفان‌های اجتماعی بی‌تأثیر بماند. نیما از نظر سیاسی تفکر چپ‌گرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریات حزب کمونیست ایران در دهه 1920 که برادرش سردبیر آن بود و در رشت چاپ و منتشر می شد، همکاری قلمی داشت. از جمله

0: تصمیم گرفت به میرزا کوچکخان جنگلی بپیوندد و همراه با او بجنگد تا کشته شود. دیرتر در دهه 20 خورشیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران عضو هیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپگرای این دوران منتشر می‌گردید. علی اسفندیاری در سال 1300 خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد. نیما نام یکی از اسپهدودان طبرستان بود و به معنی کمان بزرگ است. او با همین نام شعرهای خود را امضا می کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه نام وی نیما خان یوشیج ثبت شده است. نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختلاف مذهبی نتوانست با وی ازدواج کند. پس از این شکست او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و می‌خواست با او ازدواج کند، اما دختر حاضر نشد به شهر بیاید. بنابراین عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافت. نیما صفورا را هنگام آبتنی در رودخانه دیده بود. این منظره شاعرانه و شکست عشق پیشین الهام بخش او در سرودن افسانه بود. سرانجام نیما در ششم اردیبهشت ماه 1305 خورشیدی ازدواج کرد. همسر وی عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر سور اسرافیل بود. حاصل این ازدواج که تا پایان عمر دوام یافت، فرزند پسری بود به نام شراگیم.
1: بر فراز دودهایی که ز کشت سود برپاست و از خلال

آسمان ابرندود همچنان بالا گرفته میبرد میآورد دندان هر لبخندش افسونزا اندرو فریادان فریاد خان هرگز ندارد سود.

می ستاند، می دواند، می تپد او را به دل تصویر از رویای طوفان چه وقتش. از شمار لحظه های خود نمی کاهد، بر شمار لحظه های خود نخواهد لحظه ای افزود. اعتنایی نیست، اما مژدگوی روز باران را بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته برپاس، مژدگوی روز باران باز خواناست. مژدگوی

نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. شاعران سنتی به مسخره و آزار وی دست زدند. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده است و از خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این کار در قرن بیستم چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکم است و نیما به عشق نیز نگاهی دگرگونه دارد و عشق عارفانه را رد می کند. در سال 1307 خورشیدی، محل کار عالیه جهانگیر، همسر نیما، به بارفروش یا بابل کنونی، مدرسه بدر انتقال پیدا کرد. نیما نیز با او به این شهر رفت. یک سال بعد، آنان به رشت رفتند. عالیه در اینجا مدیر مدرسه بود و نیما مدتی در دبیرستان حکیم نظامی شهرستان آستارا به امر تدریس مشغول بود. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ماه 1316 خورشیدی و غراب در مهر ماه 1317 خورشیدی آغاز می‌شود. و او این دو شعر را در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود منتشر کرد.

0: نیما در اشعاری نظیر خروس و روباه، چشمه و بز ملا حسن مسئله گو افکاری اجتماعی را بیان می‌کند. اما قالب اشعار قدیمی است. مشخص است که وی مشق شاعری می‌کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده است. با این حال انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. نیما در سال 1317 به عضویت در هیئت تحریریه مجله موسیقی در می آید و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمد ضیا هشت‌رودی به کار مطبوعاتی می پردازد و دو شعر غراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ می رسند. نیما علاوه بر شکستن برخی قوالب و قواعد، در زبان قالب‌های شعری تأثیر فراوانی داشت. او در قالب غزل به عنوان یکی از قالب‌های سنتی نیز تأثیرگذار بوده، به طوری که عده‌ای معتقدند غزل بعد از نیما شکل دیگری گرفت و به گونه‌ای کامل‌تر راه خیش را پیمود. نیما یوشیج برای اروپاییان به ویژه فرانسه زبانان چهره‌ای ناشناخته نیست. علاوه بر اینکه ایرانیان برخی از اشعار نیما را به زبان فرانسه ترجمه کردند، بسیاری از ایرانشناسان فرانسوی نیز دست به ترجمه اشعار او زدند. بسیاری از اینان عقیده داشتند چون نیما با زبان فرانسه آشنا بوده، حتما از شعر فرانسه و از این طریق از شعر اروپا تأثیر پذیرفته است. پروفسور روژلسکو، مترجم برجسته بوفکور، نوشته صادق هدایت که در فرانسه به عنوان استاد ایران شناسی در مدرسه زبانهای زنده شرقی زبان کردی تدریس می کرد، ترجمه بسیار خوب و کاملی از افسانه نیما ارائه کرد. وی در مقدمه ترجمه شعر افسانه در مقالش می نویسد:
1: شعر آزاد یکی از دستاوردهای اساسی مکتب سمبولیسم بود که توسط بعضی از شاعران در عصر روشنگری بنا نهاده شد و شاعران و نویسندگان بسیاری را با خود همراه کرد که نیما یوشیج نیز با الهام از ادبیات فرانسه یکی از همراهان این مکتب ادبی شد. هدف در شعر آزاد آن است که شاعر به همان نسبت که اصول خارجی نسب سازی کهن را به دور می افکند، هرچه بیشتر میدان را به موسیقی و کلام واگذارد. در شعر آزاد قافیه نه در فواصل معین بلکه به دلخواه شاعر و طبق نیاز موسیقای قطعه در جاهای مختلف شعر دیده می شود و شعر سپید در زبان فرانسه شعری است که از قید قافیه به کلی آزاد باشد و آهنگدار بودن به معنای موسیقی درونی کلام از اجزای جدایی ناپذیر این نوع شعر است که این تعاریف کاملا با ماهیت و سبک اشعار نیما هماهنگی دارد.

0: نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام رجا چاپ شده است. نیما در مقدمه افسانه که در واقع مانیفست اوست می نویسد:
1: ای شاعر جوان، این ساختمان که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه من نپسندی. چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه معتقد کرده است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص همه چیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه دهد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه می‌خواهم بگویم و خواهی دانست این قدم پیشرفت اول برای شعر ما بوده است.

0: ظاهراً نخستین مجموعه شعر مستقل از نیما یوشیج، کتاب نیما یوشیج و قسمتی از اشعار او بود که در سری مجموعه کیست چیست زیر نظر ابوالقاسم جنتی و به همت احمد ناصحی منتشر شده است. منظومه مانلی در شهریور ماه 1336 و به همت دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی چاپ و منتشر شد. نیما در نامه‌ای که به جهت چاپ مانلی برای دکتر جنتی نوشت و مقدمه کتاب واقع شد می نویسد:
1: جنتی عزیزم، این داستان را من پیش از سال 1324 کم و بیش رو به راه کرده بودم، درست 2-3 سال پیش از ترجمه اوراشیمای یکی از دوستان من. او این داستان را از هر حیث می پسندید. من میل داشتم داستان به نام او باشد. در این صورت چون نام او در میان بود، در اشعار این داستان از آن سال به بعد وسواس زیاد به خرج دادم. این داستان در واقع از نظر معنی جواب به اوراشیمای همان دوست من است، آن که اکنون زنده نیست، یعنی برومندترین کسی که من در بین همه دوستانم نسبت به آب و خاک خود در قلمرو کار نویسندگی دیدم. شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو در توضیح این یاد داشت می نویسد: اشاره نیما به یکی از دوستان صادق هدایت بود که در همان سالها داستان اوراشیما را ترجمه کرده بود.
2: آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را، او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید، میزند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش میرود نعر زنان وین بانگ باز از دور میآید. آی آدم ها و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوشی نداها. آی آدم ها.
0: نیما در نامه‌ای به همسرش عالیه می نویسد:
1: می پرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر می برم؟ مثل شمع، همین که صبح می رسد خاموش می شوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. گفته بودم قلبم را به دست گرفته و با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. عالیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور می کنم. باور می کنم یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد. ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی، برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تبسم‌های تو.
0: ظاهراً پس از کودتا زندگی نیما آشفته‌تر و دردناک‌تر و فقیرانه‌تر و رابطه‌اش با روزنامه‌ها و مجلات که هرگز چندان حسنه نبود تقریباً قطع شد. اندوه بی‌پناهی و رنج دیرفهمی و بی‌فرهنگی عمومی و پاره‌ای کلاشی‌های روشنفکرانه تا استخوان نیما را رنجانده بود. و دیگر دیری بود که به هیچ کس و هیچ چیز، حتی دفاع و محبت هوادارانش اطمینانی نداشت و به همه این مصائب مشکلات درونی آخرین پناه آدمی، یعنی مشکلات خانوادگی را هم باید افسود که رمقی برای او باقی نگذاشته بود. نیما در مدت 6 سال آخر عمرش، یعنی از سال 1332 تا 1338، فقط 13 شعر گفت، اما اشعاری عمیق، دردمندانه، خوشساخت که از بهترین اشعار او به شمار می رود.
2: ای فسانه خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به 100 سال طوفان ننالد گل ز یک تند باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گوی نپسندد آن را. میتوان حیله ها ران در کار، عیب باشد ولی نکته دان را، نکته پوشی پی حرف مردم. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نام خیزان. گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان. حرف خود را بگیریم دنبال.
0: اگرچه سراسر عمر نیما در سایه سختی سپری شد، اما توانست معیارهای هزار ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می نمود با شعرها و رأیهای محکم و مستدلش تحول بخشد. نیما یوشیج در حالی که به علت سرمای شدید یوش به زاتوریه مبتلا شده بود برای معالجه به تهران آمد. معالجه تأثیری نداشت و در 13 دی ماه 1338 درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. سپس در سال 1372 خورشیدی بنا به وصیت وی پیکر او را به خانه‌اش در یوش منتقل کردند. مزار او در کنار مزار خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری و مزار سیروس طاهباز در میان حیات جای گرفته است.

0: محتوای این قسمت شامل روایت هایی از آسیب ها، ویرانی ها و وحشت جنگ 12 روز است. بهتر دور از کودکان و با ملاحظاتی درباره روحیه و حال خودتون بشنویدش.
1: من یه آدمی خوابیده و بیدار نشده و نه تنها بیدار نشده، دیگه زندگی که ساخته بوده، بچه‌ای که تو شکم همسر، هیچ کدوم از اینا دیگه الان وجود نداره.
2: مشکل از دقیقا اون هفته آخر که اینترنت به طور کلی قطع شد شروع شد برای من، که به هیچ عنوان راه ارتباطی با خانوادم نداشتم و تقریبا بکنم 7 روز کامل طول کشید تا بتونم تماس بگیرم.
3: شما بازی و زندانی رو کفشش نکنید، اگه پاش کفش باشه کارت زندان نداشته باشه زندانی دنپایی، مثلا ما نگاه نمی کنیم که تو پای این کفش بوده دیگه دنپایی، می آوردیم بیرون، زیر آوار مونده بودن، زیر آوار مونده بودن، تو چاله افتاده بودن.
0: سلام، این 80 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس جدا افتادگی دارن. تو این قسمت چند روایت میشنوید از تجربه ها، آسیب ها و شرایط آدم ها طی 12 روز حمله اسرائیل به ایران. حمله اسرائیل به ایران 23 خرداد ماه 1404 شروع شد. الان درست یه ماه از شروعش میگذره. حمله‌ای که 12 روز طول کشید تا به آتش بس برسه و طبق آمار رسمی بیشتر از 1000 نفر رو کشت، بیشتر از 3000 واحد مسکونی رو ویران یا غیر قابل سکونت کرد و هزاران نفر مجروح و قطع عضو به جا گذاشت و آدم‌های زیادی رو بیکار کرد و ضررهای جانی، مالی، روانی زیادی به بار آورد. ابعاد پیدا و پنهان مختلفی داره این جنگ و آدم ها هنوز کامل از شوکش در نیومدن و هر آن نگران شکسته شدن آتش‌بس هستن و هنوز هر صدای بلندی اونا رو به وحشت میندازه و بمب و موشک و پهپاد و پدافند رو تداعی میکنه. توی مدت حال خیلی از مردم ترس و وحشت و احساس بیپناهی و دست بسته بودن و استیصال بود. حال یه عده هم امید برای رهایی و تغییر به وسیله حمله اسرائیل و آمریکا. ما به این مرز پررنگی که بین موافقان و مخالفان حمله به وجود اومد کاری نداریم، چون اینجا دنبال بحث‌های نظری نیستیم، گرچه میدونم که این موافقت و مخالفت تأثیر مستقیم روی زندگی یه عده و روابطشون میگذاره. اما اینجا من رفتم سراغ آدمایی که جنگ بر زندگیشون و بر تشدید احساس جدا افتادگیشون اثر مستقیم گذاشته. البته هیچ قصدی برای مقایسه وجود نداره و وزن کردن درد و رنج و شرایط آدم ها و ارزش گذاری کردن حال و وضعیتی که دارن کار درستی نیست و به مرور سعی می کنم سراغ جنبه های دیگه از مرزی که این 12 روز بین آدم ها به وجود آورد برم. مثلا کسایی که با فاصله و از خارج از ایران نگران خانواده و شهر و کشورشون بودن و تضاد زیادی بین خودشون و محیط زندگیشون می دیدن که حالشون رو بدتر می کرد، یا خشونت های خانگی که در این 12 روز شدت گرفت، یا دستگیری ها و تهدیدهای زیادی که برای گروه های اقلیت شامل یهودی ها، باهایی ها و افغانستانی ها اتفاق افتاد. آسیب بیشتری که به افراد دارای معلولیت، مبتلایان به بیماری های مزمن، سالمندان، کودکان و زنهای باردار و تازه مادران و تازه پدران وارد شد. حتی چیزای دیگه هم هست که الان به ذهن من نمیرسه و در آینده آشکارتر خواهند شد. اما در همین قسمت هم سعی کردم که روایت های مختلف کنار هم قرار بگیره و فقط محدود به اون فجایعی که به چشم اومد و در اخبار و گزارش ها و نگاه آدم ها پررنگ شد نشه. جای خیلی از روایت ها و موقعیت ها اینجا خالیه به خاطر وقت پادکست، بی اطلاعی و دسترسی محدود من و این قسمت نگاه جامع و کاملی به این 12 روز نداره. این رو هم بگم که روایت ها مال یه هفته تا 2 هفته بعد از آتش بسه و ممکنه که به مرور شرط آدم ها، موقعیت ها و اشرافشون به وضعیت تغییر کرده باشه و تغییر بکنه.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستیها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستیها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین

سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود، پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهن است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

0: رادیو همبستگی از یک و یک دهم مگاهرتز.
1: Back to roll. Camera spinning. 3, 2, playback.

زهر تابستان است. سایه ها می دانند که چه تابستانی است، سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست.

زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد، تا شقایق هست زندگی باید کرد.

Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مهن دادادات شاتش شعله با مهدر کشاکش آسمان ناتش به جانست او مگر از عاشقانست گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست آفتاب

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها. نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برگه.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها.

نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود.

از ایستگاه قطار که بیرون می آیم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده می اندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلاً اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجوییش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشونو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوش چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه، بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف نیستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار می کنم. من پی پلاک 2 سالس می گردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش می دهم. زیر لب زمزمه می کند. حیاط و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر می شود از نانوایی بیرون می رود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

0: grand lave et l'odeur du pain.
1: پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می‌بندم خودت هم نویسنده‌ای. سری به تأسف تکان می‌دهم. حدس می‌زدم. از موهای سفیدت پیداست. لابد خیلی فکر می‌کنی. غم و غصه مو رو سفید می‌کنه. بعد دستش را به پیشبندش می‌کشد و به طرف من دراز می‌کند. اسم من ویلیامه. اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

0: اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانم توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید:
1: ساعت 1:30 برمیگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید.
0: و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ مینویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر طاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می کند و نقل آن معروف ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می شناسند. در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملا مجزا و دورش خراب است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه، صادق هدایت؟ چه جالب. کی؟ کجای کشان؟ میگویم: خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید: فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم: خونش رو هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید: حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه ای اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد: برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن می اندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم می کشد. از پشت صندوق بیرون می آید و به ته مغازه می رود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی بر می دارد و از دور در هوا تکان می دهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر می کنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان همچون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و بروز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوه سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگول، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفت‌انگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیش خدمت فنجان قهوه را جلویم می گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می اندازد و می رود. شکر را در قهوه می ریزم، هم می زنم و می خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم. به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده‌ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از اینکه میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دوروبر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا. باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم. عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته. حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد. نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز برمیدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پایرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاه هم میخواند و با دست پاچگی میگوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر میخواهم و توضیح میدهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو میگردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ای ایرانی بوده است. با چشمهای متعجب نگاهم میکند و نمیداند چه بگوید. اضافه میکنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوان خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم میرود و میگوید: دیوانه تو کشان کم نداریم، اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه، واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده، با اون کلاه شاپوی سیاه لبدار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه می کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من می چرخاند. صفحه پر از هدایت شاپ و بسر در رنگ ها و قطع های مختلف. هاج و واج نگاهش میکنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمیآورم. یک باره یادش میآید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان میدهد و دعوت میکند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل میافتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه، کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. جایی جز تاخچه باری که پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه، سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج، اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می اندازد و پوزخند می زند. چند لحظه بعد کمر راست می کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش بر می گرداند و می پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون می کشد و روی میز می گذارد. خم می شود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه‌ای می گذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شوم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. می گویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی می کرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجش مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر می دارم و توی پرونده می گذارم. شتاب زده می گوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می شدن. نشونی ایمیلتون رو به من می دید؟ کارتم را می گیرد و خداحافظی می کنید.

از سربالایی خیابان گلینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آن سوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی، خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو، تهران، ایران. تصدقت کردم، مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجع به کتاب ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می کنید عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می روم.

عرض خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و به سامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفقم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظام.

ران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او میخواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان قول پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بیان که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلنگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکنی کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی. بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شود.

0: شوند. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می‌گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می‌خواستم. خودکارش را لای انگشت‌ها می‌چرخاند و می‌پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می‌زند و می‌گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می‌کنیم. اسناد قدیمی‌تر رو به آرشیو منطقه‌ای می‌فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می‌نویسد و به دستم می‌دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می‌شوم و به طبقه همکف برمی‌گردم. از نگهبان می‌پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه‌ای را باز می‌کنم و دست از پا درازتر بیرون می‌روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه‌های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او همچون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجوی سفارت بیان که نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن. نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون دوی سالس، که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد، عشقی ناکام که به اعتراف خودش 2 بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترز میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترز و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفق، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را بدر کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 107-8 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چهاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود. موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشمهایی که مثل دو گوی الماس در عشق انداخته باشند. مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیف در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته، نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایت هم برده نشده. چون لابد اون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 4 دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان 3 تای اونا روشنه، 3 خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه میپرسم، شاید نام هدایتو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهار راه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لای کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب‌ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری می رسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ دری قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پاره سنگ‌های عظیم و قوس و کمان‌های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ‌ها شدم که خشخشی می‌شنوم. پایین را نگاه می‌کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خوشکم می‌زند. پسر کلا شاپوی لبه‌داری به سر دارد. یک قدم عقب می‌روم و به دیوار تکیه می‌دهم. نمی‌خواهم مزاحم خلوت عاشقانه‌شان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می‌کند. لبه پهن شاپو نمی‌گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می‌گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می‌شود. یادم می‌افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمی تواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانه اشان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی تابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟
بس ولش برگردیم. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بسه، ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عشاق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه میپیچند شرم میکنم. از کنارشان میگذرم و خودم را به ته کوچه میرسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی میشود سایه ترز را میروبد و میبرد. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ایه که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که به گمون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و همکلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقهی که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتابهاش مینوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنی.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایتو با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و ارتنگ غروب سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. گیسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین، چیه این های هایتون، گریتون، وای وایتون؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پری آی نازنین، چتونه زار میزنین؟ توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگه میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعل آل و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمون من، با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، قنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم هاست، دیب گله داره، دنیا مال ماست، دیب گله داره، سپیدی پادشاستی گله داره، سیاهی روسیاستی گله داره.

پریا، دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زوده بلندچین سوار اسب منچین میرسیم به شهر مردم، ببینین صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر بردهاش میاد. آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا بلا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا بیچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، بردهدارا رسوا میشن، قلوما آزاد میشن، ویرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمش رو زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا، اسیرا کینه دارن، داسشون رو ور میدارن، سیل میشن، شر شر شر، آتیش میشن، گر گر گر، تو قلب شبت بدگله، آتیش بازی چه خوشگله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و باجستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایستادن که مشعلا رو بردارن بزنن به جون شب، ظلمت و داغونش کنن، عمو زنجیرباف و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برقصن، همو مک مورچه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پریای خط خطی لخت اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک تخبه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد. بیبی جون قصه میگفت، حرفای سربسته میگفت، قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور بزروی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خال خالیه، قصه برنج خالیه.

دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک تا کپ پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوایی نخوایی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

دست زدم به شونه شون که کنم ربونه شون. پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن، دود شدن، بالا رفتن، تار شدن، پایین اومدن، پود شدن، پیر شدن، گریه شدن، جوون شدن، خنده شدن، خان شدن، بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن، هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن، یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زق زد تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو ور کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دوبیدم و دوبیدم، بالای کوه رسیدم. اون ور کوه ساز می زدن، هم پای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین، از اون بالا بیاین پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی مال ما شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. هاجستیم و واجستیم، تو حوض نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.

بالا رفتیم دور بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. هاچین و واچین، زنجیر و ورچین.

از این بهتر مگه میشه؟ بهترین خبر خودت تو نور پشت در.

بچه ها لطفاً بیایید کمی ساکت باشیم. الان که خون روی خیابان، روی دیوار، روی کتاب، روی رود، روی برف مانده است، چرا فکر می کنید شما حق دارید خونتان را اینطوری جا بگذارید و بعد که به خانه می روید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید، دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید؟ چرا بعد مدام فریاد می زنید؟ ساکت نمی شوید؟ مگر یاد نگرفته اید آرامشتان را حفظ کنید؟ مثل خیابان قبل از باران، مثل جوخه قبل از اعدام، مثل مأمور قبل از اذان صبح. اصلا سخت نیست اینکه قبل از هر طوفان باید آرام بود. لطفاً دریغ از لحظه سکوت. چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن این همه شلوغ میکنید؟ در شرق، در ایران، بعد از اذان صبح، پیش از درآمدن خورشید، یعنی زمان نیایش به درگاه الله، زندانی را اعدام می کنند. می گویند در غرب قدیم، مکزیک قدیم، قلب اسیر را از سینه به در می آوردند و تقدیم می کردند به خورشید پیش از طلوعش. بچه ها، باید خونمان را به سیاره دور ببریم، جایی که خورشیدی طلوع و غروب نکند و هیچ خدایی نباشد، خیلی دور. این نقشه را به کسی نگویید.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستارهای یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازد. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کود

دشت است، سوسنای چلچراغ، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه

معلومه کیا بالای دیوار میشینن؟ با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم کم سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستار از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ایم. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادث خاموش، مردمان در خواب گریه هم. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب تا و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

رادیو همبستگی

نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسی مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنها.

میخواهم ببوسمت، اگر این شعرهای شعله ورم دهانی بگذارند. میخواهم دستت را بگیرم، اگر که دست دهد این دست این قلم دستی بگذارند. اینان بنوشتن از تو چنان معتادند که مجسمه ها به سنگ و سربازان به خیالات پیروزی.

مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه طرف شب نیست، صدا با سوت آشتی کند، کلمات انتظار میند. من با تو نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنهاست، شب از ستاره تنهاست. طرف ما شب نیست، چخماق

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگد مال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم. از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری‌های دست‌هاشان و در زیر باران خیش‌هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری، هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری، آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

Pozzi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.